semi ya me ti asia na asase be wusu emi ko be wusu o ye be tusu na su mi nya me ti asia.

agye awurade die amane a wokɔ mu nyinaa ɛpaeɛ wobɔ nyinaa ti awurade de woate ma mo so gyegya ne mu a obi tumi nso nyankopɔn ani ɔso ɛsɛ neɛ ɔbɛ nyankopɔn nkyɛn de di sɛ onyankopɔn wɔ hɔ na ɔyɛ ɔmo a moyisɛ no akyira akatuafoɔ ɔrua sista brɔda wogye awurade di wogye awurade di sɛ awurade dɛ bɛyɛ